je ka so pe olorun mi o subare mare o olorun mi o subare mare o jini jini re bo aye eru je je je o arabari biti o ari birabata ara to so ni orun ti aye mi titi arawa arawo olohun akuriri omi ti mile aye kijikiji orogojigo baba awon eru adana finajo